0: nam yêu.
1: Ờ anh tại phơ liền bàn đi xa xa đi theo đi nó kể rế xương bàn đi chân chân xe ni rồi. Ờ anh tiếng đá tì thường đá tì thò nam anh. Ờ anh tiếng đá tì thường đá tì lăng ghi nam anh. Nó anh

0: đồng mà nhẹ đồng ô nam anh đang dùng đi u đồng ấy u đồng ô nam anh nhẹ đồng nhân tình đang chấm tình đồng ô nam anh đang dùng thanh tử đang gấm u đồng ô nam anh đang dùng đưa nó theo cánh mình đưa đừng để cho anh để biết đưa qua theo cánh mình đưa nam anh yêu anh nam anh u chân thanh rí ta đa nam rí yêu u nam anh u chân thanh rí ta đa nam ô nam anh ô bê đông ô bê đông ô na ban nam yu nam gu đông ấm gu đông ô na ban nam yu
1: merde, y a de la musique.
2: Et là,
1: j'ai horreur de ça, surtout les cordes. Barrons-nous, ça sent mauvais.